0: Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره‌ای و هر مهاجر قصه‌ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا می‌گوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومی شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا کبک.
2: étudiants et étudiantes du deuxième et troisième cycle. Connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.

0: Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره‌ای و هر مهاجر قصه‌ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا می‌گوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومین شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا، کبک.
2: étudiant et étudiante du 2e et 3e cycle. Connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
4: Première fin de semaine d'août 2026. Ici Alex Bayergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud.

یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا از اینجا کبک.

فصل اول قسمت دوم وقتی ورزش یک زبان مشترک می شود. سلام، این دومین قرار ماست یک شنبه از اینجا. امروز اول آگوست سال 2026 دهم مرداد ماه 1405. اگه قسمت قبل با هم تو خیابون‌های کبک قدم زدیم و از روی پلاک ساده به داستان ژوم و سووین رسیدیم، امروز میخوام شما رو به جایی کاملا متفاوت ببرم، به جایی که آدم‌ها حتی اگه زبان همدیگر رو ندونند باز هم همدیگر رو میفهمند، جایی که کافیه یه توپ روی چمن بیفته یا سوت آغاز مسابقه به صدا در بیاد تا میلیون‌ها نفر در گوشه و کنار دنیا همزمان نفسشون رو حبس کنند. چند روزی از پایان جام جهانی گذشته، ورزشگاه‌ها آروم گرفتند، پرچم‌ها جمع شدند، هوادارا به خونه برگشتند، اما برای کانادا ماجرا تازه شروع شده. شاید خیلی از ما کانادا رو با هاکی می‌شناسیم، بعضی‌ها با بسکتبال و عده‌ای با بیسبال. اما این روزا فوتبال هم داره آروم آروم خودش رو وارد هویت ورزشی این کشور می‌کنه. امروز به بهانه جام جهانی می‌خوام کمی درباره همین موضوع حرف بزنم. نه فقط درباره فوتبال، بلکه درباره رابطه کانادایی‌ها با ورزش و اینکه چرا گاهی یه مسابقه ورزشی میتونه خیلی بیشتر از یه مسابقه باشه.

اگه از یه اروپایی بپرسید ورزش یعنی چی، احتمالاً اولین کلمه‌ای که به زبون میاره فوتباله. اگه از یه ایرانی بپرسید باز هم احتمال زیادی داره که جوابش فوتبال باشه. اما اگه همین سوال رو از یه کانادایی بپرسید ممکنه قبل از هر چیز بگه هاکی. و این شاید اولین شگفتی برای خیلی از مهاجرایی باشه که تازه وارد کانادا میشن، کشوری که امروز یکی از میزبانان جام جهانیه تا همین چند سال پیش اصلاً کشور فوتبالی محسوب نمی‌شد. تو بیشتر شهرهای کانادا ورزشی که مردم باهاش بزرگ میشن هاکی روی یخه. زمستونای طولانی، دریاچه‌های یخ‌زده و پیست‌های کوچک محله‌ها از کودکی بچه‌ها رو با چوب هاکی آشنا می‌کنه. تو تابستون هم بیسبال، فوتبال آمریکایی و بسکتبال سهم بزرگی از توجه مردم رو به خودشون اختصاص میدن. تو چنین فضایی فوتبال سالها ورزش مهاجرا بود. ورزشی که ایتالیایی‌ها، پرتغالی‌ها، یونانی‌ها، ایرانی‌ها و عرب‌ها و بعدتر مهاجران آمریکای لاتین اون رو با خودشون به کانادا آوردن. برای خیلی از خانواده‌های مهاجر شنبه یا یک شنبه یعنی رفتن به زمین فوتبال. اما برای بخش بزرگی از جامعه کانادا هنوز هاکی پادشاه ورزش هاست. تو سالهای اخیر اتفاق جالبی افتاده. نسل جدید کانادا با نسل قبل فرق داره. امروز تقریباً نیمی از جمعیت شهرهایی مثل تورنتو و ونکوور خارج از کانادا به دنیا آمدن یا ریشه مهاجرتی دارن. وقتی فرهنگ ها کنار هم زندگی می کنن، ورزش ها هم با هم سفر می کنن. فوتبال آروم آروم از زمین های کوچیک محله ها به استادیوم های بزرگ رسید. باشگاه های حرفه‌ای رشد کردند. تیم ملی کانادا دوباره جون گرفت و حالا کانادا یکی از میزبانان بزرگترین رویداد فوتبالی جهانه. شاید این فقط یه اتفاق ورزشی نباشه. شاید این داستان تغییر چهره یک کشوره. اما این سوال هنوز باقیه. چطور کشوری که دهه‌ها با هاکی شناخته می‌شد حالا خودش رو برای میزبانی جام جهانی آماده می‌کنه؟ برای پیدا کردن جواب باید کمی برگردیم به عقب. نه به جام جهانی بلکه به نزدیک 50 سال پیش.

جام جهانی تموم شد، کاپ قهرمانی بالا رفت، ورزشگاه ها آروم شدن و میلیون ها تماشاگری که برای چند هفته ساعت زندگیشون رو با زمان مسابقه ها تنظیم کرده بودند، دوباره به روزمرگی برگشتند. اما تو کانادا شاید چیزی بیش از چند مسابقه به پایان رسیده باشه. شاید این جام جهانی پایان دوره‌ای بود که فوتبال در اون هنوز باید برای دیده شدن پشت سر هاکی و دیگر ورزش‌های محبوب آمریکای شمالی منتظر می‌موند. و آغاز دوره‌ای تازه، دوره‌ای که فوتبال دیگه ورزش مهاجرها، لیگ‌های محلی یا آخر هفته‌های تابستونی نیست. حالا کانادا نه فقط تماشاگر جام جهانی، بلکه یکی از میزبانانش هم بوده. اما سهم کانادا از این میزبانی بزرگ دقیقاً چقدر بود؟ جام جهانی 2026 با حضور 48 تیم و برگزاری 104 مسابقه بزرگترین دوره تاریخ این رقابت ها بود. کانادا در مجموع میزبان 13 تا بازی شد. 7 مسابقه در ونکوور و 6 تا در تورنتو. یعنی از هر 8 مسابقه جام جهانی تقریباً یکی توی خاک کانادا برگزار شد و بخش اصلی رقابت ها همچنان در ایالات متحده جریان داشت. شاید عدد 13 در برابر 104 چندان بزرگ به نظر نرسه، اما برای کشوری که تا چند دهه پیش فوتبال در اون حاشیه نشین بود، همین 13 تا بازی اتفاق کوچکی نبود. برای نخستین بار هوادارانی از نقاط مختلف جهان با پیراهن‌ها، پرچم‌ها و زبان‌های گوناگون وارد تورنتو و ونکوور شدند. دو شهری که خودشون پیش از جام جهانی هم تصویر کوچیکی از جهان بودند. و شاید به همین دلیل شعار تورنتو برای این میزبانی معنی خاصی پیدا می کرد. جهان در یک شهر. فوتبال تو کانادا مدت‌ها پیش از رسیدن جام جهانی همین مسیر رو طی کرده بود. از جهان وارد شهر شده بود. مهاجرای آسیایی، آفریقایی، اروپایی، خاورمیانه‌ای و امریکای لاتین هر کدوم بخشی از فرهنگ فوتبالی خودشون رو به این کشور آوردن. بچه‌هایی که شاید تو خونه به زبون‌های متفاوتی حرف می‌زدن، حالا تو زمین فوتبال خیلی زود به یه زبون مشترک می رسیدن که سختی چندانی نداشت. توپو پاس بده، فضا رو ببین، بدو، شوت کن. برای فهمیدن این کلمات همیشه نیازی به ترجمه های پیچیده نبود. به همین خاطر رشد فوتبال تو کانادا فقط نتیجه تبلیغات، لیگ های حرفه‌ای یا موفقیت تیم ملی نبود. این رشد تا اندازه زیادی بازتاب تغییر خود جامعه کانادا بود. هرچه شهرها چند فرهنگی تر شدند، فوتبال هم بیشتر از حاشیه به مرکز اومد و جام جهانی شاید لحظه‌ای بود که این تغییر پنهان بالاخره در برابر چشم همه قرار گرفت.

اما میزبانی جهان فقط پرچم، هیجان و ورزشگاه‌های پر نیست. همیشه یه سوال مهم هم پشت صحنه وجود داره. هزینه این جشن بزرگ رو چه کسی می‌پردازه؟ برآورد دفتر بودجه پارلمان کانادا نشون میده مجموع هزینه‌های عمومی مرتبط با جام جهانی توی کانادا در سطوح مختلف دولت به حدود 1,066,000,000 دلار کانادا میرسه. از این مبلغ حدود 473,000,000 دلار سهم دولت فدرال و باقی هزینه ها رو دولت های استانی و شهری تامین می کردن. اگه از این رقم فقط 13 مسابقه کنار بذاریم، عدد بزرگی به دست میاد. همین موضوع باعث شد برخی از منتقدین بپرسن آیا کانادا برای سهم نسبتاً کوچیکش از مسابقات بهای بیش از اندازه نپرداخته؟ مؤسسه فریزر با تقسیم هزینه عمومی به تعداد بازی‌ها از چیزی در حدود 82 میلیون دلار حمایت دولتی برای هر مسابقه سخن گفت. محاسبه انتقادی که البته همه مزایای گردشگری، اشتغال و زیرساخت رو در نظر نمی‌گیره. در سوی دیگه فیفا پیش بینی کرده بود که آماده سازی و برگزاری جام جهانی بتونه تا 3.8 میلیارد دلار فعالیت اقتصادی برای کانادا ایجاد کنه. اما فعالیت اقتصادی با سود خالص برای دولت الزاماً یکی نیست. پولی که هتل‌ها، رستوران‌ها، حمل و نقل و خدمات خرج میشه به این معنا نیست که همه هزینه‌های عمومی مستقیماً به خزانه دولت برمیگرده. پس آیا کانادا از جام جهانی سود برد یا زیان دید؟ شاید هنوز برای این سوال یه پاسخ قطعی زود باشه. یه طرف از گردشگر، اشتغال، دیده شدن شهرها و میراث بلند مدت فوتبال حرف میزنه و طرف دیگه از هزینه‌های امنیتی، مدیریت شهری، زیرساخت‌ها و پول مالیات دهندگانی که تنها برای 13 تا مسابقه خرج شد. اما شاید ارزش واقعی این میزبانی رو نشه فقط توی ترازنامه‌ها جستجو کرد. برای نوجوانی که برای نخستین بار مسابقه جام جهانی رو تو شهر خودش دیده، برای خانواده مهاجری که پرچم کشور زادگاهش رو در خیابون‌های کانادا بالا برده و برای نسلی از کودکان کانادایی که این بار به جای چوب هاکی با پیراهن تیم ملی و یک توپ فوتبال به خونه برگشتن، این جام جهانی ممکنه آغاز داستانی باشه که نتیجه‌اش رو سال‌ها بعد خواهیم دید.

0: اما این نخستین بار نبود که کانادا برای چند هفته به مرکز دنیای ورزش تبدیل می شد. 50 سال پیش از این جام جهانی، شهری دیگه توی کانادا تصمیم گرفت جهان رو به خونش دعوت کنه. شهری که می خواست با معماری، فناوری و بلندپروازی چهره‌ای تازه از خودش نشون بده. اما وقتی چراغ‌های ورزشگاه خاموش شد، یه صورتحساب خیلی سنگین باقی موند. صورتحسابی که پرداختش چند دهه طول کشید. برای ادامه ماجرا باید به مونترال بریم، به تابستون سال 1976، به المپیکی که هم یکی از فراموش نشدنی ترین لحظات تاریخ ورزش رو ساخت و هم به یکی از مشهورترین هشدارها درباره هزینه‌های میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی تبدیل شد.
1: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
0: اگه امروز از جام جهانی 2026 حرف میزنیم، 50 سال پیش کانادا یه رویای بزرگ دیگر رو زندگی میکرد. مونترال خودش رو برای میزبانی بزرگترین رویداد ورزشی دنیا آماده کرده بود. شاید امروز تصورش سخت باشه، اما اون روزا برای برگزاری بازی‌های المپیک توی شهر باید شهر آماده چیزی شبیه فرود اومدن سفینه از آینده میشد. همه چیز باید متفاوت می بود. ورزشگاه‌های تازه، راه‌های جدید، سیستم‌های حمل و نقل و شهری که قرار بود میلیون‌ها چشم از سراسر دنیا اون رو تماشا کنند. مونترال می‌خواست به دنیا ثابت کنه که کانادا فقط سرزمین زمستون، برف و هاکی نیست، بلکه کشوری مدرن، بلندپرواز و آماده حضور در صحنه جهانیه. اما مثل بسیاری از رویاهای بزرگ، این رویا هم بهای سنگینی داشت. ورزشگاه اصلی المپیک که امروز یکی از نمادهای مونترال قرار بود شاهکار معماری باشه، اما ساختش بارها با تأخیر روبرو شد. هزینه ها مرتب افزایش پیدا کرد و وقتی بازی ها به پایان رسید، صورت حساب تازه هم همراه با اون از راه رسید. اونقدر سنگین که مردم مونترال سالها اون رو با نام بیگ او صدا می زدن. بازی با نام رسمی ورزشگاه بیگ او، یعنی بیزی بزرگ، که با تغییر یه حرف به معنای بدهی بزرگ تبدیل شده بود. جالبه بدونید که پرداخت بدهی های المپیک مونترال نزدیک به 30 سال طول کشید. آخرین قسط این بدهی تازه تو سال 2026 پرداخت شد. اما اگه امروز از مردم دنیا بپرسید که از المپیک مونترال چه چیزی رو به یاد می آورند، بعید اول از بدهی ها حرف بزنند. اونا احتمالاً یه نام رو به خاطر می آورند. نادیا کومانچی، دختر 14 ساله رومانیایی که تو رقابت‌های ژیمناستیک اجرایی انجام داد که داورا براش نمره کامل 10 رو در نظر گرفتند. مشکل اینجا بود که تابلوی امتیازات ورزشگاه اصلاً برای نمایش عدد 10 طراحی نشده بود، چون برگزار کننده ها تصور می‌کردند گرفتن نمره کامل تقریباً غیر ممکنه. برای همین روی تابلو فقط عدد 1 ظاهر شد. تماشاگرها چند لحظه گیج شده بودند، اما خیلی زود همه فهمیدند که تاریخ ورزش همین حالا در برابر چشمانشون در حال نوشته شدنه. بعدها نادیا نه یک بار بلکه 7 بار نمره کامل رو گرفت و مونترال برای همیشه با اون تصویر در تاریخ ورزش موندگار شد. شاید این یکی از جذابترین ویژگی‌های رویدادهای بزرگ ورزشی باشه. مردم برای تماشای مسابقه میان، اما سالها بعد مسابقه رو فراموش میکنن و داستانها رو به خاطر میسپرن. داستانهایی مثل نادیا، مثل ورزشگاهی که هم نماد افتخار شد و هم نماد هزینه‌های سنگین، و مثل شهری که فهمید میزبانی جهان فقط به روشن کردن مشعل افتتاحی ختم نمیشه.

اگه از یه کانادایی بپرسید کدوم ورزشکار بیشتر از همه الهام بخش مردم این کشور بوده، شاید خیلی ها پیش از اون که نام یه قهرمان المپیک یا یه ستاره هاکی رو ببرن فقط یک اسم بگن: تری فاکس. اما عجیب اینجاست که تری فاکس هیچ وقت قهرمان نشد، برنده هیچ جامی نبود و حتی هیچ رکورد ورزشی هم ثبت نکرد. جوانی که با یه پای مصنوعی تصمیم گرفت کاری انجام بده که خیلی ها اون رو غیر ممکن میدونستن. با این حال تقریبا همه کانادایی‌ها اون رو میشناسن. چرا؟ تو سال 1977 فقط وقتی 18 سال داشت پزشکان بهش گفتن که به سرطان استخوان مبتلا شده. برای نجات جونش ناچار شدن پای راستش رو از بالای زانو قطع کنن. برای خیلی ها این میتونست پایان زندگی ورزشی باشه، اما برای تری آغاز یه رویای تازه بود. اون تصمیم گرفت سراسر کانادا رو بدوه، نه برای شکستن یه رکورد، بلکه برای جمع‌آوری کمک مالی برای پژوهش درباره سرطان، و نام این سفر رو گذاشت ماراتون امید. صبح 12 آوریل 1980 تری پای مصنوعیش رو در آب‌های اقیانوس اطلس فرو برد، مشت کوچیکی از آب رو برداشت و با خودش عهد کرد که اون رو به اقیانوس آرام برسونه. بعد شروع به دویدن کرد، هر روز تقریبا معادل یه ماراتون کامل با یه پای مصنوعی. ابتدا خیلی ها حتی متوجه حضورش نمی شدن، گاهی فقط چند نفر تو جاده براش دست تکون می دادن. اما کم کم کانادا ایستاد، روزنامه ها دربارش نوشتن، رادیوها ازش گفتن، مردم تو شهرهای مختلف منتظر رسیدنش میموندن. اون جوان گمنام کم کم به نماد امید یه ملت تبدیل شد. بعد از 143 روز دویدن و طی کردن بیش از 5000 کیلومتر سرطان دوباره به بدنش برگشت. تری مجبور شد سفرش رو متوقف کنه. او هرگز به اقیانوس آرام نرسید و چند ماه بعد در 22 سالگی از دنیا رفت. اما شاید مهمترین بخش این داستان همینجا آغاز میشه. بعد از مرگش کانادایی ها اجازه ندادن ماراتون امید متوقف بشه. امروز هر سال میلیون ها نفر در ده ها کشور جهان در دو تری فاکس شرکت میکنن، میدوئن یا قدم میزنن تا برای تحقیقات سرطان کمک مالی کنن. تا امروز این حرکت حدود صدها میلیون دلار برای پژوهش درباره سرطان فراهم کرده. شاید به همین دلیله که وقتی در کانادا از قهرمان ملی صحبت میشه، همیشه نام تری فاکس کنار بزرگترین ورزشکاران این کشور شنیده میشه. چون اون به مردم نشون داد گاهی مهمترین مسابقه زندگی مسابقه نیست که برای شکست دادن دیگران انجام بشه، مسابقه که برای امید دادن به دیگران آغاز میشه. و شاید به همین دلیل باشه که در کانادا ورزش همیشه فقط رقابت نیست، گاهی هم زبان همدلیه. خب تا اینجا از ورزش هایی گفتیم که به کانادا اومدن، اما اجازه بدید حالا سوار رو برعکس کنیم. اگه کانادا نبود، آیا امروز بعضی از محبوب ترین ورزش های دنیا اصلا وجود داشتن؟ شاید تعجب کنید، اما پاسخ این سوال تا حدودی بله هست، یعنی نه، وجود نداشتن. زمستونه، بیرون برف شدیدی میباره، گروهی از دانشجویان مدام از سرما شکایت میکنن، نمیتونن فوتبال بازی کنن، بیسبال هم که مخصوص تابستونه. استاد تربیت بدنی باید برای اونها فکری بکنه. اون دو تا سبد هلو به دو طرف سالن نصب میکنه، یه توپ فوتبال برمیداره، 13 تا قانون ساده می نویسه و بدون اینکه خودش بدونه یکی از محبوب ترین ورزش های دنیا متولد میشه. نام اون استاد جیمز نیمیس بود، یک کانادایی. جالبه که بسکتبال تو آمریکا رشد کرد و به شهرت جهانی رسید، اما ایده اولیش از ذهن این معلم کانادایی بیرون اومد. اما این تنها هدیه کانادا به دنیای ورزش نبود. در واقع قدیمی ترین ورزش این سرزمین حتی از خود کشور کانادا هم قدیمی تره. قرنها پیش از اون که کانادا کشوری به نام کانادا روی نقشه وجود داشته باشه، ملت‌های بومی این سرزمین بازی انجام می‌دادن که امروز اون رو به نام لاکراس می‌شناسیم. اما برای اونها این فقط یه مسابقه نبود، گاهی صدها نفر درش شرکت می‌کردن.
زمین بازی ممکن بود چند کیلومتر طول داشته باشه و گاهی مسابقه چند روز ادامه پیدا می کرد. این بازی هم ورزش بود، هم آموزش، هم آیین و گاهی حتی راهی برای حل اختلاف بین قبایل. بعدها اروپایی ها این بازی رو دیدن، قوانینش رو تغییر دادن و شکل امروزی لاکراس به وجود اومد. امروز هم لاکراس ورزش ملی تابستانی کاناداست. اما عجیب تر از همه اینه که یکی از ورزش‌های محبوب زمستانی کانادا اصلا برای مردها ساخته نشده بود. رینگت. تو دهه 1960 سام جکس اهل کبک این ورزش رو طراحی کرد تا دخترها هم بتونن ورزشی شبیه هاکی داشته باشن، اما با قوانین متفاوت، بدون تماس بدنی شدید و با حلقه‌ای به جای توپ. خب طبق روال رادیو الان باید تبلیغات پخش بشه. بعد از 2-3 دقیقه تبلیغات ما هم برنامه رو ادامه خواهیم داد.

هر کشوری ورزشکارهایی داره که مدال میارن، اما فقط تعداد کمی از اونها به بخشی از هویت ملی یک کشور تبدیل میشن. کانادا هم از این قاعده مستثنا نیست. اگه از یک کانادایی بپرسید بزرگترین بازیکن تاریخ هاکی چه کسیه، احتمالاً بدون مکس یه نام رو میشنوید. وین گرتسکی. مردی که اونقدر رکورد ثبت کرد که بسیاری از اونها هنوز هم دست نیافتنی به نظر میرسن. تو کانادا او فقط یه ستاره هاکی نیست، برای خیلی ها او خود هاکیه. اما اگه از نسل جوانتر بپرسید ممکنه پاسخ دیگه ای بشنوید. سیدنی کراسبی، کاپیتان تیم ملی کانادا، برنده چندین جام استنلی و مردی که گل طلایی فینال المپیک زمستانی ونکوور رو به ثمر رسوند، گلی که هنوز هم یکی از خاطر انگیزترین لحظه های تاریخ ورزش کانادا به شمار میاد. اما ورزش کانادا فقط محدود به مردان نمیشه. یکی از محبوب ترین چهره های سالهای اخیر کریستیان سینکلر، اسطوره فوتبال زنان، بازیکنی که سالها بازوبند کاپیتانی تیم ملی رو به بازو بست و با بیشترین گل ملی در تاریخ فوتبال جهان الهام بخش نسل تازه از دختران کانادایی شد. شاید اگه امروز فوتبال در کانادا بیش از هر زمان دیگه محبوب شده، بخشی از این تغییر مدیون این شخصه.

وقتی از بسکتبال حرف میزنیم شاید اولین نام هایی که به ذهن برسن مایکل جوردن یا لبران جیمز باشن، اما کانادا هم ستاره‌ای داره که نامش برای همیشه در تاریخ این ورزش ثبت شده، استیو نش. اون در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی به دنیا اومد و در کودکی همراه خانواده‌اش به کانادا مهاجرت کرد و توی بریتیش کلمبیا بزرگ شد. شاید جالب باشه بدونید که تو نوجوانی بسکتبال حتی ورزش اولش هم نبود. فوتبال بازی میکرد و استعداد زیادی هم داشت. اما سرانجام راهش رو به زمین بسکتبال پیدا کرد. تو لیگ حرفه‌ای امریکا NBA، استیو نش یکی از بهترین بازیسازان نسل خودش شد. او دو سال پیاپی تو سالهای 2005 و 2006 عنوان ارزشمندترین بازیکن لیگ یا همون MVP رو به دست آورد. افتخاری که تنها تعداد بسیار کمی از بازیکنان تاریخ بسکتبال به اون رسیدن. اما چیزی که استیو نش رو متفاوت می‌کرد فقط امتیاز گرفتن نبود. اون به خاطر بازهای دقیق، دید فوق‌العاده تو زمین و بازی تیمی شناخته می‌شد. بسیاری معتقدند تماشای بازی استیو نش بیشتر شبیه تماشای یک رهبر ارکستر بود تا یه بسکتبالیست. شاید همین هم نمادی از کانادا باشه، کشوری که تنوع، همکاری و کار گروهی بخش مهمی از هویت اجتماعی شه. استیو نش نشون داد که همیشه لازم نیست پر امتیازترین بازیکن زمین باشی تا بازی رو تغییر بدی. گاهی کافیه دیگران رو بهتر بازی بدی. و شاید این بهترین ادامه برای داستانی باشه که با جیمز نیسمیت آغاز شد. مردی که بیش از 100 سال پیش بازی بسکتبال رو ابداع کرد، احتمالاً هرگز تصور نمی‌کرد روزی یک کانادایی دیگه تو معتبرترین لیگ بسکتبال جهان به یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ این ورزش تبدیل بشه.

وقتی به همه این داستان‌ها نگاه می‌کنیم، از بسکتبالی که تو ذهن یه معلم کانادایی متولد شد تا لاکراس که ریشه تو فرهنگ مردمان بومی این سرزمین داره، از المپیک مونترال تا دویدن تریفکس، از گریتسکی و کراسبی تا کریستیان سینکلر، کم کم متوجه میشیم که تو کانادا ورزش فقط رقابت نیست. ورزش بخشی از تاریخ این کشوره، بخشی از فرهنگشه و گاهی زبانی که مردمی با صدها پیشینه و فرهنگ متفاوت رو کنار هم قرار میده. شاید به همین دلیل باشه که وقتی سوت پایان یه مسابقه به صدا در میاد، داستان ورزش تازه آغاز میشه.

خب رسیدیم به تقویم، تقویمی که فقط تاریخ‌ها رو فهرست نمی‌کنه، بلکه تقویمی که به ما یادآوری می‌کنه این روزها در گوشه و کنار کانادا و به ویژه در کبک چه داستان‌هایی در جریانه. اگه این روزها توی کبک زندگی می‌کنید، شاید بد نباشه این سه تا مناسبت رو تو تقویمتون علامت بزنید. اولین پیشنهاد من یکی از محبوب‌ترین جشنواره‌های شهر کبک که هر سال در اوایل ماه اوت برگزار میشه، جشنواره فرانسه نو. اگه تو روزهای آینده گذرتون به بخش قدیمی شهر کبک بیفته، شاید برای لحظه احساس کنید از قرن 21 خارج شدید. مردم با لباسهای قرن 17 تو خیابونا قدم میزنن، صدای طبل و موسیقی قدیمی از میدونها شنیده میشه، هنرمندا، سربازا، بازرگانا و صنعتگرا شهر رو درست شبیه روزهایی میکنن که نخستین مهاجران فرانسوی اینجا زندگی میکردن. جالب اینجاست که این فقط یه جشن یا یه نمایش خیابونی نیست، در واقع تلاشیه برای زنده نگه داشتن بخشی از حافظه تاریخی کبک. و حالا شاید بعد از برنامه گذشته که درباره ژوم و سووین یا به یاد میآورم صحبت کردیم، حالا بهتر میتونیم معنای این جشنواره رو درک کنیم. گاهی یک جامعه تاریخش رو فقط تو کتابا حفظ نمیکنه، بلکه اون رو زندگی میکنه. امسال هم از 6 تا 9 اوت اگه گذرتون به بخش قدیمی کبک افتاد، حتما این رویداد رو خواهید دید.

و اما دومین مناسبت که شاید نامش برای بسیاری از ما ناآشنا باشه، 15 اوت روز ملی آکادی هاست. آکادی ها از نخستین فرانسوی زبانانی بودند که تو شرق کانادا ساکن شدند. اما سرنوشت همیشه باهاشون مهربون نبود. تو میانه قرن 18 هزاران نفر از خونه و سرزمینشون تبعید شدند. رویدادی که امروز اون رو با نام تبعید بزرگ میشناسن. با این حال زبان، فرهنگ و موسیقی آکادی ها از میان نرفت. امروز بیش از 2 قرن بعد اونا همچنان با افتخار هویت خودشون رو جشن میگیرن و شاید داستان آکادی ها بیش از هر چیز یادآور این حقیقت باشه که گاهی میتوان سرزمین رو از دست داد اما فرهنگ رو نه.

اما سومین پیشنهاد این هفته، اگه دوست دارید فقط تماشاگر مسابقه ورزشی نباشید و خودتون هم کمی تحرک داشته باشین، این روزها تو نقاط مختلف کبک مسابقه ها و جشنواره های ورزشی مردمی مختلفی برگزار میشه. یکی از اونها فونفست 5 کیلومتریه که 15 اوت تو منطقه سن برونو برگزار میشه. تو این رویداد هدف شکستن رکورد نیست. شرکت کننده ها تو مسیر 5 کیلومتری از بین موانع بادی، تونل ها و حجم زیادی از کف یا همون فوم عبور می کنند و بیشتر برای تفریح، فعالیت بدنی و گذروندن یه روز خانوادگی کنار هم جمع میشن. اگر هم اهل دویدن یا دوچرخه سواری باشید، تو هفته های آینده تو شهرهای مختلف کبک از مونترال گرفته تا شدیق آپالاش و سکنه مسابقه ها و رویدادهای ورزشی متنوعی برگزار میشه که خیلی از اونها برای ورزشکاران آماتور هم آزاده. و به پایان دومین شماره یک شنبه از اینجا رسیدیم. امروز با هم دیدیم که ورزش تو کانادا فقط یه رقابت نیست، گاهی بخشی از تاریخ، فرهنگ و حتی هویت یک کشوره. از زمین‌های فوتبال جام جهانی تا استادیوم المپیک مونترال، از دویدن فراموش نشدنی تریفکس تا بسکتبالی که با ایده معلم کانادایی متولد شد، هر کدوم روایت دیگه از این سرزمین بودن. اگه این برنامه رو دوست داشتید، اون رو با دوستان فارسی زبانتون تو کانادا یا جاهای دیگه میتونید به اشتراک بذارید. و اگه پیشنهادی برای موضوع قسمت‌های آینده دارید، خوشحال میشم از طریق صفحه فیسبوک با من در تماس باشید. تو شماره بعدی با هم سراغ داستانی میریم که شاید در نگاه اول کاملا ایرانی به نظر برسه، اما توی قلب کانادا روایت میشه. داستان فیلمی که وینیپگ رو به تهران تبدیل کرد. و یادآوری کنم که این برنامه دست کم در حال حاضر ماهی یک بار و در نخستین یا دومین شنبه هر ماه بسته به زمانبندی برنامه موسیقی ایرانی حوالی ساعت 12 ظهر و به مدت حدود یک ساعت از رادیو 6 از دانشگاه لول از اینجا کبک پخش میشه. پس منتظر شنیدن صدای شما هستیم و اگه امروز تا این لحظه همراه ما بودید، از صمیم قلب از شما سپاسگزاریم. من علی رنگچیان هستم و خوشحالم که با شماره دیگه از مجله رادیویی یک شنبه از اینجا با شما همراه بودم. به امید دیدار دوباره، خدا نگهدار.

0: Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره ای و هر مهاجر قصه ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا میگوییم. از آدمها، کتابها، موزه ها، تجربه های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند میدهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومین شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا کبک.
2: étudiant et étudiante du deuxième et troisième cycle. Connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes.